0: Is-saħħa hija l-ikbar ġid li jista' jkollna. Hija essenzjali għall-benessri personali tagħna kif ukoll għall-produttività tagħna. Din tgħin lill-ekonomija tagħna tiffjorixxi f'soċjetà kuntenta u koeżiva. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea hija l-appoġġ għas-settur tas-saħħa pubblika fl-istati membri kollha tagħha. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġislazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nkunu qed nitkellmu dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ is-sistemi nazzjonali tas-saħħa u tagħmilhom aktar sostenibbli.
1: Bla dubju, fl-Unjoni Ewropea insibu ħodt mill-aqwa sistemi tal-kura tas-saħħa fid-dinja. Illum il-ġurnata, in-nies fl-Unjoni Ewropea jgħixu aktar fit-tul u huma f'saħħithom aktar milli kienu qabel. Iżda minkejja din ix-xejra pożittiva, is-settur tas-saħħa pubblika għadu jiffaċċja ħafna sfidi. Fosthom insibu spejjeż għoljin tal-kura tas-saħħa kif ukoll aċċess ristrett għal mediċini u teknoloġiji ġodda tas-saħħa. Barra minn hekk l-isfidi jinkludu wkoll mard u pandemiji ġodda.
0: Il-pandemija tal-COVID-19 ħasdet is-sistemi nazzjonali tas-saħħa madwar id-dinja, inklużi l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ħolqot il-programm l-UE għas-saħħa għas-snin li jkopru bejn l-2021 u l-2027 biex tindirizza l-pandemija b'mod effiċjenti u tkun ippreparata aħjar għall-kriżijiet simili fil-futur. L-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa jinsabu fil-qalba tal-programm li għandu budget ta' 4.4 biljun euro. Permezz tal-programm, l-Unjoni Ewropea tiżgura li jkun hemm biżżejjed riservi ta' prodotti mediċi u biżżejjed personal fis-settur tal-kura tas-saħħa biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet mhux mistennija. Il-programm għandu wkoll l-għan li jagħmel l-aċċess għall-mediċini u għall-kura tas-saħħa aktar faċli għan-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea.
1: Il-programm l-UE għas-saħħa mhuwiex l-unika inizjattiva li titratta s-saħħa pubblika. L-Unjoni Ewropea żviluppat strateġija komprensiva biex tiżgura li l-protezzjoni tas-saħħa pubblika tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-politika. Dan l-approċċ huwa magħruf bħala saħħa fil-politiki kollha. Eżempju ta' dan huwa l-istrateġija mill-alqas għal platt li tappoġġja l-produzzjoni ta' ikel sostenibbli u aħjar għas-saħħa. Eżempju ieħor huwa l-pjan ta' azzjoni ta' tniġġis żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija. Dan jgħin biex jinħolqu ambjenti aktar notfa u aktar f'saħħithom biex ngħixu fihom.
0: L-Unjoni Ewropea saħan sitra għandha aġenzija inkarigata biex tipproteġi saħħitna. Dan huwa ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard. U kif il-koll nafu, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. Mod wieħed kif jiġi evitat il-mard huwa t-tilqim. F'Ġunju 2025, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat l-importanza tat-tilqim fis-summit globali dwar is-saħħa u l-prosperità permezz tal-immunizzazzjoni.
2: The European Union has been a global leader in health.
0: L-Unjoni Ewropea ilha fuq quddiem net fid-dinja f'dik li hija saħħa, kif ukoll biex twessal l-aċċess għall-vaċċini. Il-Parlament Ewropew b'mod kostanti insista biex ikun hemm investimenti aktar qawwijin, aktar intelligenti u aktar ġusti. Dan għaliex nafu li s-saħħa hija l-bażi li fuqha nibnu kollox, il-paċi, il-prosperità u l-istabbiltà.
2: And stability.
1: Madankollu, l-attivitajiet ta' prevenzjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex limitati għat-tilqim. Dawn jinkludu wkoll il-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi billi jippravjenu l-infezzjoni. Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi isseħ meta l-batterji, il-viruses, il-fungi u l-parassiti jinbidlu ma' żmien u ma jibqgħux jirrispondu għall-mediċini. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea għandha l-għan li tindirizza problemi tas-saħħa bħal mard kardiovaskulari li huwa l-kawża ewlenija ta' mewt fl-Unjoni Ewropea. L-użu ta' drogi, alkohol jew tabak iżid ir-riskju ta' kondizzjonijiet relatati mal-qalb bħal attakki tal-qalb. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea introduċiet politiki li jirregolaw l-użu ta' dawn is-sustanzi b'mod partikolari t-tabak. Aħseb dwar iż-żieda fil-prezz tas-sigaretti jew ir-ritratti li jidhru fuq l-imballaġġ tagħhom biex jiskoraġġixxu lin-nies milli jpejpu. Dawn il-miżuri naqsu b'mod sinifikanti l-att ta' nies li jpejpu.
0: L-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq problema oħra tas-saħħa li hija l-kanċer. Il-kanċer huwa t-tieni kawża ta' mewt fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid tipprevjeni lin-nies milli jiżviluppaw il-kanċer permezz ta' detezzjoni bikrija u trid iżid b'mod sinifikanti l-att ta' skrinjar tal-kanċer fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jwassal biex jitnaqqas l-att għoli ta' mwiet mill-kanċer. Kif rajna il-mart kardiovaskulari segwit mill-kanċer u mal-kawżi ewlenin ta' mewt fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Iżda s-sitwazzjoni hija kemmxejn differenti għal persuni ta' bejn il-15 u d-29 sena, fatturi esterni bħall-inċidenti u mal-kawża ewlenija ta' mewt għal dan il-grupp ta' età segwit mis-suwiċidju. Saħħa mentali ħażina tista' twassal għal suwiċidju. Iżda mhumiex biss iż-żgħażagħ li huma affettwati minn problemi ta' saħħa mentali. Huwa stmat li 84 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea jibgħatu minn problemi tas-saħħa mentali. Minħabba din is-sitwazzjoni allarmanti, l-Unjoni Ewropea tagħti importanza partikolari lill-promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri mentali fl-oqsma kollha tal-ħajja, kemm jekk fid-dar, fl-iskola jew fuq il-post tax-xogħol. Tħeġġeġ ukoll il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu servizzi ġodda għall-kura tas-saħħa mentali paċ-ċentri tas-saħħa mentali tal-komunità.
1: L-Unjoni Ewropea jimporta wkoll mill-provvista tal-mediċini. F'Marzu 2025 il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet l-att dwar il-mediċini kritiċi. Lan huwa li tissaħħaħ il-produzzjoni u l-provvista tal-mediċini permezz ta' aċċess aktar faċli għal finanzjament, proċeduri rapidi, attivitajiet ta' akwist u sħubijiet internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ħolqot l-Alleanza tal-Mediċini Kritiċi biex tirċievi pariri dwar kif iżżid il-provvista tal-mediċini. Din l-Alleanza tlaqa' flimkien il-partijiet ikkonċernati mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-industrija ewlenin, is-soċjetà ċivili u l-komunità xjentifika. U fl-aħħar iżda mhux lanqas, hemm l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li tinsab f'Amsterdam. L-Aġenzija tiffaċilita l-iżvilupp tal-mediċini, timmonitorja s-sikurezza tagħhom, tevalwa l-awtorizzazzjonijiet tas-suq u tipprovdi informazzjoni lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa.
0: Minn barra l-iżvilupp ta' mediċini effettivi u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika b'mod ġenerali, huwa essenzjali wkoll li l-aktar teknoloġiji moderni jiġu inkorporati fil-kura tas-saħħa. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza partikolari lit-teknoloġiji diġitali, il-bioteknoloġiji u s-servizzi elettroniċi tas-saħħa. Dan jinvolvi l-użu ta' rekords elettroniċi tas-saħħa, it-telemediċina, l-apparat li jintlibes, l-applikazzjonijiet fuq il-mobile, l-analitika tad-data u għodu digitali oħrajn. L-Unjoni Ewropea tinsab fi proċess ta' trasformazzjoni u armonizzazzjoni digitali ta' sistemi tal-kura tas-saħħa. B'hekk hi qiegħda tiżgura li s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkunu sostenibbli, moderni u dejjem aġġornati. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
3: Lux, Europska filmska nagrada publike za 2024. Dobitnik Europske filmske nagrade publike Lux za 2024. Je The Teacher's Lounge. U filmu The Teacher's Lounge njemačkog redatelja Ilkera Čataka mlada srednjoškolska nastavnica Karla izdvaja se od kolega po svojem idealizmu. Nakon što niz nerješenih krađa unese nemir među nastavnike, Karla odluči započeti istragu.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und dann...
3: The Teacher's Lounge osvojio je njemačku filmsku nagradu u 5 kategorija. Nagradu Europa Cinemas Label za najbolji europski film te nagradu Arthouse Cinema u sekciji Panorama Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Ach, sie sind doch alle...
11: Ist alles okay?
10: Hey!
12: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: Ostala četiri finalista su 20,000 Species of Bees, Opalo lišće, Na adamantu nitko nije savršen i Smoke Sauna Sisterhood. Pet nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelje su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux, Europska filmska nagrada publike, i dalje će usmjeravati pozornost na filmove koji se bave socijalnim i političkim temama. Na taj se način filmska ostvarenja koriste za poticanje javnih rasprava i jačanje europskog identiteta. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
17: Bine ați venit la Istorie și Fapte, seria de podcasturi în care discutăm în detaliu despre evenimente istorice marcante și despre impactul lor de durată. În episodul de astăzi vom vorbi despre una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, și anume Tratatul de la Maastricht, și vom afla cum a fost actualizat prin tratatele de la Amsterdam și de la Nisa. Veți afla, printre altele, mai multe despre contextul istoric, despre momentele în care aceste tratate au intrat în vigoare și despre principalele lor realizări.